o ti ye ja wa mu faji dobale e ja wa ma fura wa ni tun baba e ja ma fura wa lawon alujoye kami lanya asamu ba nbe lori ewe ni o ba nfura ni simi lowo bi mo te so e wa wo mi loju opo fezu e bi mo se gba wure lenu baba ti baba tun pebi ani omo ile o ma se lo o tin se ondo ma mo ngbo e bayi o sori re e fokan bale logo olohun e pade layasa owo yin da nbere baba loju opo facebook oye ma lo soju opo facebook gan ni 32 fm fe yen e ma lo share e ma lo bo lo ni siri mi siri mi e ma lo bo lo ni lesile ale yi ale lori gbogbo tun gbaye gbogbo awon alujoye ni gbogbo kona ye gbogbo e patapata lawa mo funra wa bayi ati setan bayi o opolo to di fase lati monday titi di friday to ba dale saturday to ba rojo saturday a kwaso sita laaro a foso to ba dosan a gba party lo nkan to wa ku to ba ti dale saturday oni ko se gini wa mo gbadun sira won tori ti lule to igan ni 32 fm le tin go e ton tokun re lowo lowo bayi padi yin gangan eli omo yin ni lelede oya na baba de fu o ederebe wo baba de fu gbogbo eyin ololufe wa

0: Adeyemi Ojo awon eyan mi lati ilu Jogbo
1: Asarule Dowa
0: Denigbata ni ilu Egypt awon omo ogun Pharaoh nu o gbojo ayo wo mi lojo po Facebook bi ko le ko ajo fe receive query to ba dola
1: se bi wa lo
0: mo o nfe mi ba mi ririn ajo
1: iwa na lo mi eru
0: gbogbo eyin ololufe wa lojo po Facebook polo iran na dan
1: ilo nilu mi laye
0: he kolon sanu wa lasale o ti para mu yesu so fe ha ni o ye ja sise